Pred zorove sa njene strane obično muk, pod velom magle zvecka osmi kozački puk. I svu noć mi inje kamuflira šinjel uz polegli brest. U inat ću jo pismo poslati, znam ime i adresa nisu poznati. Dok tikvan poštar ne skonta ko to čeka sa fronta kakvu dobru vest. I tek da znaš, ovo na slici je, na oko pitom i pejsaž Galicije.

U sumrak je sa njine strane obično žal, zatuži ađinoka je poranjeni ždral, al postane krotka kad drne je vodka, onako na belo. Pod mojom šapkom lavovi se baškare, u snu mi pleteš beli šal za maškare, sa se pobrka pređa kad te obgrlim s leđa kao violončelom. I tek da

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije, sajma šljive.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerci, vaš salon namještaja.
1: 049 774 5650.

lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar

0: veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradašcu.

jedan glas koji osvaja, jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak, 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fasprom Modrića,

veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime. Tebe nema, moja više nisi. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas sveče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota, 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

Srećom po vas, tu je za mix pultom Elma Musić, a ona vam je stroga, ali pravedna. Ona vam dođe ko Ringo Starr, drži ritam i stvari pod kontrolom, pa se mogu ja otimat koliko mi volja, ali ne mogu daleko i koliko hoću, kaže do 15 i onda me izbaci iz studija. Inače, i ova pjesma Beatlesa je objavljena, gle čuda, na današnji dan 1965. godine. No, da nije sve tako crno kao u samoj najavi emisije, kaže informacija da će više od 21.000 zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine dobiti retroaktivnu razliku u osnovici za plate i uvećan regres. Zaposleni sa visokom stručnom spremom dobit će prosječan iznos od 1.200.000, a ovi sa srednjom stručnom nekih 750.000. Pored ove isplate bit će isplaćen i uvećani regres koji iznosi 690 km, a koji će također biti isplaćen zajedno sa ovim

iznosom. Što će reći? Samo regres budžetlija veći od najniže penzije. Po onoj staroj, dok jednim ne smrkne, drugim ne svane. Samo što je problem, ne tako veliki, ali ipak problem koji vidim, što uvijek istim sviće, a istim smrkava. Čisto da budemo do kraja jasni, što bi rekao ova jedan, ne znate ga vi. Ovi što dobijaju ove razlike i regrese, što su veće od naših penzija i plata, su isti ovi koji čitate ovih dana na listama za izbore. I opet, jedan kojeg ne znate, u stvari znate ga, ali neću da ga imenujem. Jednom prilikom pred izbore govorio je svojim potencijalnim glasačima. Mislim, to što ćete vi glasati za mene, vama neće ništa biti od pomoći, ali će bar meni biti dobro.

Za to vrijeme, dok se ovo dešava, ali vrijeme proteklih 30 godina, nama, što bi rekao jedan moj dragi prijatelj Čikabogi, onoj tihoj većini, uvalili su poput djece mobitele i ove druge gadžete u ruke da se igramo. I mi pristali i zadali se, scrollamo, čitamo svako svoje, zabavljeni do ovih mogućnostima. S Facebooka smo prešli na Instagrame, pa onda na TikTokove i doslovno preselili stvarne živote u ove virtualne. Tamo se družimo, volimo, vodimo ljubav i ratove. Borimo se za svoje mišljenje, branimo tuđe stavove koje smo preuzeli kao svoje. Borimo se za nečije ideologije, za njihova carstva i bogatstva. Zadovoljeni njihovom dobro oglodanim kostima,

mislim, posisali smo sva vesla, ali struja nije naša, a bojim se da neće ni biti. Kažu, naslov jedan kaže, suša jeste, ali bit će sve u redu sa distribucijom struje, a nećemo vam ni cijene dizat još koji dan. A onda, šta se desi? Možda ne do izbora, poslije izbora će nas oplest sve. U nastavku govorimo o problemu koji ima fudbalski klub Sarajevo nakon tri koncerta Dine Merlina na

joj majko, skoro će vijesti. Ja se zadao u neke besmislenosti, a da ni jednom nisam dramio, dizao paniku oko ovih vrućina, te crveno, žuto, narandžasto, plavi alarma. Nemoj me tako gledat, ima ovdje i tvoje odgovornosti. Ne moš samo dizat reglere i ne vodit računa o mojim ispadima i napadima ludila. Em, sam samo od sebe i od rođenja nenormalan, em, me ove vrućine smantale, pa ne znam ni šta, ni gdje pričam. E, da, sad bi bilo super, vidio sam to na televizijama, da je to sad moderno jako, pa kontam da ja malo bude moderan. Kad ono voditelj ili voditeljica nešto sjedeći najave, pa onda ustanu i odu na neku drugu poziciju koja je obično označena onom ljepljivom trakom na podu. Mislim, to gledaoci ne vide. I onda stojeći nastavi na evo tog jednog te istog. Mislim, ne kontam čemu i zašto to, ali vidim da je to ono baš u folu. Što, šta ima veze što je na radiju? Čuj, ne vide. Pa ne vide ni onu ljepljivu traku na televiziji. Ne vide ni smisa u tom hodanju da bi se nešto najavilo, pa ljudi gledaju to i pripričavaju. Hoćeš da probam? Hajde da probam. Šta ima veze? Pa šta, neće otići s frekvencije. Evo, kao ja sad najavim da ćemo u nastavku reći kako nas vrijeme očekuje i da je drama s temperaturama i onda kao odem na drugi kraj studija da im pročitam. Kontaž. E ovako, sad ja odem i sad stojim i kažem u dakle, Bosnu i Hercegovinu je zahvatio.

nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, tu je hipnoza. Čekam da mi kaže koja je prognoza. Postoje

lipka, znam sve krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dilo. Ka nekad

0: cesti.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima. Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša, Klobuk, Supci, Gabela Polje, Bijača, Kamensko, Crveni Grm, Doljani, Prisika, Orahovlje i Osoje. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
2: 11 minuta do 14 sata, jel čuli smo kakva je situacija na bosansko-hercegovačkim cestama, polako, bez srkleta, živ bili, ono, nema potrebe da bilo gdje žurite, probajte meračiti, vožnji, uživati, evo mi ćemo se potruditi da vas nerviramo, da možete komunicirati s nama. Bolje da vas ja nerviram, nego da vas nervira onaj u drugom automobilu, pa svađate nešto s njim, pa trzate volanom, pa nešto pravite nepredviđene i opasne situacije. Ovako se nervira, tiče, slušaj ovog glupana, slušaj ovog idiota, slušaj šta ono priča, majko mi. Taj muzika mu vala nije čemu, užas, ko ovo pušta tamo? Ono ustaje, nešto od tamo priča, u flasterima nekim po podu. Maj, pa reci fino, saopšti vremensku prognozu, šta se glupiraš tamo. Danas do kraja dana očekuje nas sunčano i toplo vrijeme uz mogućnost lokalnih pljuskova tu i tamo, pomalo sa strane. Džaba mi mogu. Elem, danas do kraja dana možda moguće nekim krajem Bosne dođe do na oblake, ali to nas očekuje i sutra, jeli petak. Sunčano tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuske, ponegde praćene grmljivinom. Nadam se u našim krajima ne bi mi ono bašta zalo da ne trošim vodu bez potrebe. Jutarnje temperature od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevne od 30 do 36 na jugu i do 40. Subota također uz umjerenu oblačnost, a poslije podne su opet mogući pljuskovi praćeni grmljivinom koji ponegde mogu biti izraženije dok su dnevne temperature, jeli, do 33 na kontinentu i 39. Nedjelja, vraćamo se, jeli, na normalu, sunčano uz malu umjerenu oblačnost, ali se ne pominje, jeli, bilo kakva padavina. Dakle, čekamo kišu i nadamo se, bar mi mali i veliki poljoprivrednici, mi mali nemamo toliko obrije.

0: I nama bude taman ono što proizvedemo, ali ovi veliki nek se brinu hoće li to iko ikad otkupit, kad su i krastavci i paradajzi iz bogati pitaj odakle dolaze nam u granape jeftiniji od ovih naših domaćih.
1: Želim kišu sa kraja ovog dana, želim vjeta okrošenja.

0: da normalan svijet živi na taj način i da je to tamo normalno i da se još mi hvalimo novim autom starijim u prosjeku 10 godina i više. Dakle, nije do njih, nego samo i isključivo do nas. A podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine kažu da je BH dijaspora tokom 2025. u Bosnu i Hercegovinu poslala 4,46 milijardi konvertibilnih maraka, ličnih novčanih doznaka. Kada se tome dodaju i ostali tekući transferi iz inostranstva, prije svega strane penzije i drugi transferi, ukupan priliv iznosio je 5,92 milijarde, što je najveći zabilježeni iznos do sada. Poređenja radi, 24. to je bilo 4,16 milijardi, 23. 3,79. Ovi podaci pokazuju da doznake iz dijaspore kontinuirano rastu i predstavljaju jedan od, pazite sad, najvažnijih izvora deviza za Bosnu i Hercegovinu. Procjenjuje se da novac koji šalje dijaspora čini približno 8% bruto domaćeg proizvoda, što Bosnu i Hercegovinu svrstava među evropske zemlje koje su najviše oslanjene na doznake iz inostranstva. Dakle, tišina. Kao da nije dosta što nam njihov dolazak, naši vlastodržci u pravom smislu te riječi prikazuju kao ogromno povećanje turističkih posjeta, pa ih onda još pripisuju svojim zaslugama i rezultatima njihovog predanog rada. Da sam bezobrazan kao što nisam, rekao bih da su i silni požari širom Bosne i Hercegovine, kao i sve učestaliji kriminalni obračuni, dio te iste turističke ponude. Dođite kod nas da vidite uživo kako se pucaju kriminalci. Dakle, nemoj da bi koga čuo da je šta protiv ljudi koji su došli svana namjerno, ne govorim dijaspore, rekao. Jel to tačno? A vi, dragi naši, dođite nam. Dođite nam što češće. Mislim, ja nemam nikoga, meni niko nikad nije poslao čak ni paket preko Adre u ratu, a kamoli da mi šalje nešto do silnih milijardi, ali ja vas podržavam. Neka vas, dođite nam. Ili što bi rekla Bomba je štampa, bilo je pravo, dobro. Moramo to ponoviti. A ja ću i dalje u tramvaju namaštavat da putujem svijet.
1: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju, onu srebrnu.

pjesma Ljubam da. Neno Belani i Kubizmo plešem ispod oblaka. Eto šta ti je problem sa ovim namaštavanjem. Sad kako su krenuli ovi ritmovi ples, ja već zamišljam tamo ovu djecu koja su dobila ovu lovu, ovi najbolji učenici tamo, kako plešu ispod oblaka, kako im je dobro, kako je super. I super mi to izgleda sve. Inače u Cazinu kad ih pitate jel, šta ima novo, kaj ima kružni tok. Pa ajde, zamislio ih ja oko kružnog toka, ono, plešu to, kao super, sve divno, krasno. I upao Frke u tom mom namoštavanju, počnu dolaziti ovih 21.000 iz ovih državnih institucija, što su uzeli po 1.200.000 plus regres, počeli oni plesati i odmah mi pokvarše maštarinu. Problem je i bit maštovit. Jer svašta se uvrti u glavu. Idemo dalje sa informacijama, ovim životnim manifestacijama koje su nam se pretvorile u život, a stvarnost smo zanemarili. Evo, općina Centar i ove godine organizuje tradicionalni festival u centru, koji će od 15. do 20. augusta u parku Hastahana ponuditi bogat kulturno-zabavni program. Festival će biti otvoren u subotu 15. augusta svečanim programom i koncertom Sergeja Četkovića u 21 sat. Drugog dana koncerti mladih BH bendova, je hvala Bogu da čujemo i nešto od mlađe ekipe, uz cjelodnevne kreativne književne sadržaje. Ponedjeljak 17. koncert Care Vojčić, tomu dođe čerka od Tife vjerovatno, dok će tokom dana biti organizovane radionice, mozgaonice, sportske aktivnosti i književni kutak. 18. utorak rock koncert, srijeda

beti, nema me, priznajem, rastegnu sam ti na sve strane, trči vamo, trči tamo, svako malo na tezgu preko grane, doći ću, obećavam, majke mi, čim budem upatio malo vremena, sad ne stižem ni da se osvrnem preko ramena, previše sam se uvalio usred rokova, planova, samo da se iščupam iz deadline-ova, ima vala jednom da dođem, da svratim, da ostanem, da se družimo, da smislimo nešto, da napravimo pjesmu, spot, duet, gudački orkestar, produkciju, vidjet ćeš, ja kad obećam, to ti je sigurno, maksimalno,

sjajni novi uradak Isaka Dedića, čovjeka koji svira, nadam se da ste prepoznali harmoniku, jel? I Liber Tango, nadam se da ste i njega prepoznali. E, jeste li prepoznali Elmo? Ona vam je, kao što sam vam rekao u uvodu, pravedna, ali stroga, ili ti stroga, ali pravedna, ne znam u koji poredak je najispravniji, koja je rekla, idi sad tamo u studio, odjavi se, izađi iz studija, a ja još svašta nešto, nama što htio sam vam pričati, ali o ovom Bihać Summer Radio Festu, koji traje do 15. augusta, pa onda u Ljubuškom također ima super ono varijanta, sutra sa početkom u 20, jel je, Kušaj Ljubuška vina, bit će Ante Gelo i ona omladina sa članova HRT benda sa strane, ako ste gledali tu emisiju, mislim, to ono stvari još je bilo spremno, ali džaba ne da, Elma kaže, završi, odjavi, pozdrav se, izljubite se do pasa i izađi iz studija. Mislim, šta da vam kažem, bila je to emisija u fokusu federalnog radija, evo i Senada maše, šta je, jesam u ofsajdu? Povlačila ti linije VAR tehnologija, najnovija tehnologija federalnog radija, VAR tehnologija u kojem kaže da sam u ofsajdu ili ti u zaleđu. Rekao ko je bilo to još jedno izdanje emisije u fokusu federalnog radija, u 15 sati naša emisija informativna, još jedno da čujete šta ima novo od vijesti. Sa vama bili Zoka Ćatić i Elma Musić, boginja.

0: dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Šljive su rodile koji prošle godine, sve se oko mene plavi. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.
1: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime. Tebe nema, moja više nisi. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

Poseban oprez potreban je u južnim krajevima Bosne i Hercegovine, gdje će dnevna temperatura zraka i sutra dosezati 40 stepeni Celzijusa. Ostanite zajedno sa nama, rasladimo se uz muziku za ugodno popodne. Uskoro ćemo čuti kakvo je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: stanje na putevima.
1: Ukoliko ste za volanom i putujete, budite dodatno oprezni. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćajne na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise, poručuje iz informativnog centra Bihamka. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Kostajnica, Orahovlje, Crveni Grm, Zupci i Deleuša, na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Izačić i Gradina, a u oba smjeru na graničnom prelazu Bijača. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj izlaznoj ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu uz Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta, saopćeno je iz Bihamka. Brojni su radovi na saobraćajnicama. Izdvajamo dionice autoputa A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na

Magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Sretnu i ugodnu vožnju želim vam vaš Radio Gradačica.

0: Vijesti, informacije.
1: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: Sezone godišnjih odmora i saobraćajnih gužvi, dodamo li tome i duga čekanja na graničnim prelazima i sistem ulaska i izlaska u Evropsku uniju, onda vam u ovim danima treba previše strpljenja. A novi biometrijski sistem granične kontrole Evropske unije uzrokuje toliko duge kašnjenja za putnike tokom ljeta da su neki aerodromi okrenuli se

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas večer uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

imate priliku još nešto podrobnije slušati sutra. A danas je u Gradašcu održana i akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa Gradašca i Poliklinike za transfuziologiju UKC-a Tuzla. Odazvalo se 62 naših sugrađana, krv darivalo njih 55, dok 7 osoba nije zadovoljilo kriterije za darivanje krvi. I Crvenog križa zahvaljuje se svim dobrovoljnim davaocima krvi, našim sugrađanima koji su se odazvali njihovom pozivu za darivanje krvi. Darujte krv, spasite život je poruka koja vrijedi i danas. Uz poruku da ostanete u Stalac FM 98,3 MHz, pozdravljuje vas Majda Pezarević, Melika Kavazović, Hečimović, Esa Dino Kukuruzović i Džemal Delić. Zakazujemo novo druženje od 6 ujutru, do tada u našem večernjem programu muzika, reklame i reprize informativnih emisija BH Radija 1, Federalnog radija i aktuelno Radio Gradašca. Do ranih jutarnjih sati, muzika za dobro raspoloženje. Prijatno slušanje.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98,3 Radio Gradačac.
2: Moj se Lola opio, od nane me prosio.

0: veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

0: Radio Gradačnica.
1: Kiša je padala, stajali smo mokri do kože. Ti si me pitala može li još, rekoh da može.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Vijesti, informacije.
1: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: Sezone godišnjih odmora i saobraćajnih gužvi, dodamo li tome i duga čekanja na graničnim prelazima i sistem ulaska i izlaska u Evropsku uniju, onda vam u ovim danima treba previše strpljenja. A novi biometrijski sistem granične kontrole Evropske unije uzrokuje toliko duge kašnjenja za putnike tokom ljeta da su neki aerodromi okrenuli se jednostavnijem rešenju, isključivanju sistema kada su preopterećeni putnicima koji dolaze. Brzo rešenje koje je dozvoljeno prema propisima Evropske unije nije bilo ono što je zamišljeno kada je sistem ulaska i izlaska postepeno uvođen u oktobru i spustio se u potpunosti na snagu, dakle on je stupio 10. aprila. Ipak mnogi aerodromi upravo to rade, izvršni direktor aviokompanija, granične vlasti i zvaničnici aerodroma rekli su da se biometrijske provjere obustavljaju kada granični prelazi postanu preopterećeni na drugim čvorištima, uključujući recimo Frankfurt, Brisel, Milano. Ulaz-izlaz sistem se primjenjuje na građane izvan Evropske unije koji ulaze u šengensku zonu u 20 od 29 zemalja. Umjesto da idu kod graničnog agenta da bi im se pečatirao pasoš, putnici moraju koristiti EES sistem kioska za otiske prstiju i fotografisanje. Fotografije se čuvaju u evidenciji 3 godine, ali ako one ne funkcionišu, informacije se moraju uzeti ručno. Zatim se upućuju ili ka elektronskim pasoškim kapijama ili kod graničnih službenika da bi ušli. Cilj je pratiti prekoračenje viza. Gledajući iz ugla Bosne i Hercegovine, ovaj sistem prouzročio je dosta problema profesionalnim vozačima. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine predložilo je Evropskoj komisiji privremeno operativno rješenje koje bi profesionalnim vozačima iz Bosne i Hercegovine omogućilo ponovni početak obračuna dozvoljenih dana boravka u državama članicama Evropske unije do uspostavljanja sistema izdavanja dugoročnih viza. Profesionalni vozači ne traže privilegije, traže da mogu raditi svoj posao bez administrativnih prepreka koje ugrožavaju njihovu egzistenciju i evropske lance snabdjevanja. Zato smo Evropskoj komisiji predložili privremeno, praktično i provedivo rješenje koje će omogućiti da naši vozači nastave raditi dok se ne uspostavi sistem dugoročnih viza. Ovo nije samo pitanje Bosne i Hercegovine, ovo je pitanje funkcionisanja međunarodnog prometa i pravednog tretmana ljudi koji povezuju evropsko tržište, izjavio je ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. Profesionalni vozači u državama članicama ne borave radi nastanjenja niti korištenja socijalnih sistema, već isključivo kako bi obavljali međunarodni promet robe i u zemljama Evropske unije. Istovremeno, sve češći slučajevi odbijanja ulaska, zadržavanja i deportacija vozača zbog primjene pravila 90-180 dana ozbiljno ugrožavaju rad transportnih kompanija i stabilnost lanca snabdjevanja u cijelom regionu.

0: veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.